0: Vasara kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good flight.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Trečiadienis labai greitai bėga. Ši savaitė labai greitai bėga ir vasara, jau 29 Liepos diena, rugpjūtis ant nosies. Na, o mes pradedame laidą Rytas kelyje, tad su trumpa eismo situacijos apžvalga. Ateities gatvėje neveikia sankryžos šviesoforai, čia netoli, visiškai netoli, na, Kalvarijų gatvės, jeigu taip pasakius, ta sankryža prieš Kalvarijų gatvę čia neveikia. Šviesoforai, uostamiestyje tuo tarpu didelių spūsčių šiuo metu nefiksuojame. Nelaukime ir jūsų pranešimų. Numeriu 06-11-210-00. Sostinė taip pat gana ramus rytas, vasara, mėgaukimės tuo. Kaip ir minėjau, 29 Liepos diena, šiandien su vardadieniu sveikiname Beatričę, Faustiną, Feliksą, Mortą, Simplicijų, Mantvydą, Mantvydę ir Laimį. Šiandien yra minima griaustinio diena, tikėkime, kad to griaustinio ir lietaus šiandien nesulauksime, apie tai kiek vėliau orų prognozija, tai pirmoji šios laidos rubrika, tad... Likite kartu visiems gražaus ir lengvo ryto, trumpa reklamė per traukelę, tuoj pat išgirsite muziką. Bruce Springsteen Dancing in the Dark po reklaminės per traukelės.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Šiandien teigia sinoptikai kai kur, daugiausia vakarinėse rajonuose. Trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus ir per Kaunyje. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną iki 32 laipsnių šilumos. Tai ypatingai šiltas. Laukia savaitgalis, šiuo metu uostamiestyje debesuota 17, sostinėje debesuota 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
5: Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Trumpai apžvelkime eismo situaciją. Rudenį pavasarį tokiu metu pats piko įkarštis didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau vasarą galima mėgautis kiek ramesniais momentais, tad šiuo metu Uostamiestyje nuo Jakų į Blėjaus gatvę, judant ir link Uostamiesčio, nuo Kauno krypties, nuo Jakų žiedo, važiuojant Vilniaus plentu, dėl kelio remontų darbų yra spūsčių. Mėly bičiuliai, būkite apie tai informuoti, neskubėkite Liepų gatvėje, pravažiavę Šiaurės prospektą, artėjant prie Stočio gatvės, turime ten prabangią fotosesiją arba pareigūnų darbą, reikia patikslinimo, kaip ten yra iš tikrųjų, numeriu 06-1121-000. Sostinėje tuo tarpu be didesnių grūščių, ramiai gyvena Vilnius šį rytą, tad noriu pasidžiaugti tuo kartu, žinoma, su jumis, mėly bičiuliai, avarijų ar kitų netikėtumų neužfiksavome, tad mobilia linija galite mane informuoti apie pakeitimus, taip pat galime bendrauti Facebook'e ar Instagram'e, mūsų paskyra radijas kelyje. Tad grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų taip pat laukia Ryto Egagrais.

0: Γελία.
1: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
0: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Dviejų lietuviškų dainų dvikova šį trečiadienį, šio trečiadienio Jagagruje, pradėkime nuo jums puikiai pažįstamo ir turbūt pamilto Adomo Višniausko. Čia turėjo būti, aš nežinau, kodėl kely sustoja laikas, o šiai dainai dvikova stoja Meš kartu su daina Nepyk. Prisiminkime, kaip šis kūrinys skamba. Beje, Rapolas, toks vardas slepiasi po šiuo Meš slapyvardžiu, buvo ir savaitės naujienos atradimas, savaitės atradimu, tad lauk jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Smagu, kad abu atlikėjai vienai par kitaip susiję su radijų kelyje, o čia labas rytas, tariame šiam klausytojui.
2: Labas rytas.
1: Malonu, su Vitaliju ar nekalbame?
2: Tikrai taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko?
2: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui,
1: iki. Iki. Vitalijus, kaip visada, nepraleidžia progos pasidalinti savojų balsų šioje rubrikoje. Bandom ir šiam klausytojui atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Giedrius.
1: Giedriau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Pritariam, Vitalijai. Pritariam. Pirma, uždarom.
1: Uždarom. Ačiū jums, Giedriau, gražaus ryto.
3: Ačiū, iki.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta. Judame su Adomu Višniausku. Iki pat 8 valandos žinių susigirdėsime svarbiausiose žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Apie tai BNS pateiktame komentare nurodė žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patyrėjas Justas Gaidys. Gaidžio teigimu, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo kontrolieriai, pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą už praeitame 10 metyje, be to generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos karo lėktuvai antradienį surengė smūgius Irake veikiantiems Irano remiamiems kovotojams. O pastarosiomis dienomis šios grupuotės surengė daugiau nei 20 dronų atakų, pranešė Jungtinių valstijų kariuomenė. Jungtinių valstijų centrinė vadavėdė vadinamasis CENTCOMAS savo pranešime nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš su Iranu susijusius teroristus, kuriems Islamo revoliucijos gvardijos korpusas nurodė pulti Jungtinių valstijų pajėgas ir Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje, trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai, naujienų agentūrai AFP nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra. 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida Rytas kelyje skaičiuoja antrąją valandą, tad pakalbėkime apie eismo situaciją be didesnių spūsčių. Uostamiestyje tik link Jakužėdo atvykstant. Nuo Kauno pusės ir nuo Sudmantų teks pastoviniuoti šiek tiek. Tuo tarpu sostinėje avarija Eišiškių plente ir Lakūnų gatvėje ties Kubiliaus gatve šiaip be didesnių problemų. Ir sostinėje didelių spūsčių nefiksuojame. Ta trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika, susigirdėsime orų prognozės rubrikoje.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, teigia sinoptikai, naktį vietomis rūkas, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, o per Kaunyje, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje debesuota 17 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat debesuota 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Lidata.
8: Lidata.
7: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
9: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
10: Radio stotis Kelyje.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Vos šią vasarą su Villeurbanu vėl pelningą sutartį pasirašė Silvenas Francisco, taip ir gali nedebiutuoti Prancūzijos klube. Graikijos žurnalistas Otiris Svetakis iš Betaradės praneša, kad Atėnų Panathinaikos pateikė oficialų pasiūlymą praėjusio sezono Kauno Žalgirio lyderiui. Skelbiama jo, kad Svel prezidentui Tony Parkeriui nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl klubas negali garantuoti žaidėjams sutartyse numatytų išmokų. Dėl šios priežasties Francisco ir kiti vasarą prie komandos prisijungę krepšininkai svarsto galimybės tęsti karjerą kitur. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos internacionalinį tenis San Marino Open vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte antradienį 21-erių Vilius Gaubas ant grunto per 70 minučių 6-1-7-5 šventė pergalę prieš 26-erių serbų kilmės prancūzą Luka Pavlovičių, kuris į San Marino atvyko po laimėto ATP Challenger turnyro finalo Ispanijoje. Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktiniai 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio futbolo taurėje. Antradienį vakare po itin įtemptos kovos ir baudinių serijos antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą įveikė lietuviškasis Celija klubas. Šiose rungtynėse pirmą kartą šiame sezone į startinę sudėtį buvo įtraukti visi trys lietuviai – Artemijus Tutiškinas, Pijus Širvys ir Armandas Kučys. Verta paminėti, kad ši Celija pergalė prieš Egnatiją jiems mažų mažiausiai garantavo vietą pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto, grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime.

na kamelį bičiuliai, metas paskutiniai dainai šioje valandoje. Susigirdėsime 9 žiniose. Avarija sostinėje Šeškinės gatvėje, Antakalnio gatvėje, Narbuto gatvėje ties Edukologijos žiedu, na, o Stamestyje šiuo metu be didesnių spūsčių. Kad visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnonosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo darbas yra gerokai sumažėjęs. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybę ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieno tyrimo, skirto išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Apie tai žinių radijui pasakojo Veryga. Anot politiko, panašios istorinės situacijos visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime. Tai tik tėra laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl kalėjimo. Tuo metu valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Naujienų agentūrai AFP nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybos su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 15 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį fiksuoti 2 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 977 neteisėtai migrantai. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
1: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą.

0: Rytas kelyje.
1: Štai ir trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi. Kelyje trumpai apie eismo situaciją. Turime avariją Šeškinės gatvėje. Čia judant link Ukmergės gatvės nuo, na, žinoma, atidumo ir nėra turbūt taip pagrindinė miesto gatvė. Tiesiog turėkite menyje, kad galima čia sutikti šiokių tokių kliučių. Kiekimės, kad jis greitai bus pašalintas. O stamestyje tuo tarpu Jakų žiedo link, nuo Jakų jubilėjaus gatvė turime spūsti, Tilžės gatvė link Turgaus ir vėl rekomenduočiau neskubėti Šilutės plente, Klaipėdos energijos, nuo mokyklos gatvės važiuojant gali pasitikti prabangioji fotosesija. Mes grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, bičiuliai likti kartu, pasimėgauti gražiai.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
4: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Metas orų prognozei. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 32, uostamiestyje šiuo metu 18, laikinojoje sostinėje 15, sostinėje Vilniuje 15 laipsnių šilumos.

Noriu pasinaudoti šią galimybę ir pasidalinti svarbiu pranešimu. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos galite rasti internete kraujodonorystė.lt. Šiame internetinėme puslapyje rasite daug naudingos iš tikrųjų informacijos. Pavyzdžiui, kur yra artimiausi kraujo donorystės centrai, kokiuose miestuose jie įsikūrė, kur vyksta, pavyzdžiui, įvairios akcijos donorystės. Būna ir tokių dalykų, kad na, nereikia vykti į gydymo įstaigą, turbūt kaip įprasta, galima rasti įvairių mobilių akcijų, galbūt atvažiuos net ir į jūsų miestą ar miestelį. Ta akcija taip pat daug naudingos ir teisinės, žinoma, informacijos ir, žinoma, naudingos informacijos donorams, taip pat įvairūs donorų net apdovanojimai laukia, tad verta prisijungti ir padėti vieni kitiems. Kaip ir minėjome, kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės.

0: Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыс гиду история.
2: Šiandien keliamės į 2003 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną kūrinį, kuris turbūt geriausiai atspindėtų tų metų vasaros atmosferą Europoje, tai neabejotinai būtų Summer Jam daina. Įdomu tai, kad šis kūrinys nebuvo visiškai nauja daina, o originalioji šios dienos versija pasirodė dar 2000 metais, tačiau po 3 metų kūrinys buvo atnaujintas, papildytas legendiniu Fiesta de los Tamborileros motyvu ir išleistas kaip Summer Jam 2003. Būtent ši versija tapo vasaros fenomenu. Tų metų birželį ir liepą bei rugpjūtį daina skambėjo praktiškai visur, Europos radijos stotyse, pajūriuose, naktiniuose klubuose ir vasaros festivaliuose. Pasiekė pirmąją vietą Nyderlanduose ir Belgijoje, antrąją Danijoje, trečią Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje pateko į top 20-uką. Pavyzdžiui, Nyderlanduose viršūnėje išsilaikė net 7 savaitės, o Belgijoje dominavo 9 savaitės iš eilės. Priežastis šios sėkmės gana paprasta. Tai iš tikrųjų kūrinys buvo remiksas ir puikiai pažįstamos dainos remiksas, todėl to tie patys sentimentai ir šiek tiek kitoks dainos ritmas dar labiau sustiprino šios dainos pozicijas. Ir praėjus daugiau nei 20-mečiams daina vis dar skamba tų metų teminiuose vakarėliuose ir neretai prisimenama vasaromis čia ir kelyje radio eteryje. Tad pasiklausome The Underdog Project Summer Jam 2003 metų vasaros hitas.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijas.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Apie tai trečiadienį dar tie pasakojo užimtumo tarnybos vadovė. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieno tyrimo, skirto išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anot politiko, panašios istorinės situacijos visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime, o tai yra tik laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl CŽA kalėjimo. Tuo metu valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Naujienų agentūrai AFP nurodė priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstybių vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 15 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį fiksuoti 2 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, norime padėkoti, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje.
1: Sveikas gyvas, Mantai.
0: Sveikas gyvas.
1: Ir vėl mes,
0: studijoje.
1: Kartu studijoje, 10 valandą, kaip visą laiką jau įprato.
0: Įprasta, jau čia smagu tave matyti, kaip gyveni, kaip sekasi.
1: Sekasi gerai, aš to pačio norėčiau ir tavęs paklausti, ar yra kažkokių planų ateinančių savaitgalių pas Mantą.
0: Yra šiek tiek planų, kaip ir daugeliui, turbūt kažkur į gamtą, kažkur pabūti, ištrūkti iš to miesto reikia, tai vat paprastai lietuviškai tokie planai, laukiam gero oro. Kurie atrodo ir žada sinoptikai. Bet grosim toliau jums puikia ryto muzika. Kviečiame likti kartu su mumis.
1: Tikrai taip.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš myliu

surengti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.

Mėly bičiuliai, norime pasidalinti svarbę žinę. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Na, o kiekviena kraujo donacija gali išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos kraujodonorystė.lt

0: Реклама.
1: Mėly bičiuliai, jeigu dar nesuplanavote savo vasaros atostogų, laiko tikrai dar tam yra ir turime puikų pasiūlymą.
2: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti, tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant. Skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir sąrašai. O juk kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimų girdėtum jūros bangas.
1: Tad jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga apartamentus Palangoje, žinoma. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos, žinoma, sodas. Tai lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei ilgo skrydžio, nei sudėtingų planų.
2: All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Kalvinas Harrisas šiaip sakė, kad daugiau nebekurs dainų, kuriuose pats dainuoja ir teigia, kad jam nelabai patinka tos dainos, bet čia tikra legenda. Summer baigė skambėti kelyje radio eteryje.
1: Nuostabi daina man tai ir nuostabiai praleivė eteryje, tikiuosi.
0: Žinoma.
1: Susigirdėsime jau rytoj.
0: Jau rytoj, mėly bičiuliai, nuo 7 startuosime su laida Rytas kelyje. Gražaus visiems likusio trečiadienio gero to eterio laiko, kolega.
1: Ačiū, ačiū. Tau geros dienos.
2: Radio stotis.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Groja Disco Girls and the Soul Gang, Crazy Summertime, ir aš sveikinuosi su jumis eteryje, čia Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 4 minutės, startuojame šią valandą su vasara kelyje. Trečiadienis ir jau įpusėjame į darbo savaitę. Šiandien jau saulutė drąsiau, kiek lenda ir tikras vasaros rytas jaučiasi, bent jau čia pas mūsų studijos lango, taip yra. Kaip visada čia su mumis eteryje, su geriausia muzika ir aktualiausia informacija, įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien likite su manimi vasara kelyje iki 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito, palieku jūs su gera muzika.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio diena lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio diena daug kur trumpai palis. Superkūnija. Vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Diena pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perintis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių šilumos, Kaune ir Klaipėdoje taipogi

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia

0: Todas.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Вяда и Васара.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu paruošęs porą naujienų susijusių su vasara. Šiaurės pusrutelyje vasaros metu žemė pasiekia afelį, tai yra tašką, kuriame ji toliausiai nuo saulės. Nors atstumas tarp žemės ir saulės liepos mėnesį yra maždaug 5 milijonais kilometrų didesnis nei sausį, temperatūra kyla dėl žemės ašies. Posvirio. Vasaros metu saulės spinduliai krenta statesniu kampu, todėl tas pats energijos kiekis pasiskirsto mažesnėme žemės plote, o atmosfera juos silpniau išsklaido. Tai lemia intensyvesnį paviršiaus įšilimą, nepaisant padidėjusio astronominio atstumo iki šviesulio. Dėl šiluminio plėtimosi reiškinio vasarą pastebimai pasikeičia didelių metalinių konstrukcijų matmenys. Pavyzdžiui, Eifelio bokšto aukštis dėl tiesioginio saulės spindulių poveikio ir pakilusios oro temperatūros gali padidėti iki 15 cm. Metalas absorbuoja šilumą, dėl to padidėja jo atomų kinetinė energija ir atstumas tarp jų. Inžinerijoje šis procesas numatomas iš anksto, todėl tiltuose, geležinkelio bėgiuose ir vamzdynuose montuojamos specialiosios kompensacinės jungtys, apsaugojančios konstrukcijas nuo deformacijų ar lūžių esant ekstremaliems karščiams. Vandens telkinių temperatūros pokyčiai vasarą vėluoja, lyginant su oro temperatūros sviravimais. Dėl vandens šiluminės inercijos, vanduo pasižymi didelę specifinę šiluminę talpą, todėl jam įšildyti reikia žymiai daugiau. Energijos nei sausumai. Dėl šios priežasties Baltijos jūros ir kitų gilių vandens telkinių temperatūros maksimumas dažniausiai pasiekiamas rugpjūčio mėnesį arba rugsėjo pradžioje. Nors saulės spinduliuotės pikas būna per vasaros saulėgrįžą birželio pabaigoje. Šis procesas taip pat veikia pakrančių mikroklimatą, sušvelnindamas staigius temperatūros šuolius sausumoje. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur žinoma, kaip visuomet aptarbė vasarai aktualias naujienas. Likite su mumis, palieku jūs su MD and DJ Synthwave Night.

0: party is to have fun together.
1: Lazarus Gidu Istoria.
2: Pasižiūrėkime į 1969-osius. Ten vasaros hitas ir legendinė amerikiečių grupė, tiesąkant, britų grupė. Britų ar amerikiečių? O dabar klausimas įdomus. Aš ir visada žinau. Ne, turėtų būti amerikiečių. Ar britų? Nu va, ėmėjau ir susipainiau. Kažkaip suabijojau britų. Nu kodėl aš dar abijojau? Taip, britų roko grupė susikūrusi 1962 metais. Na ir 69-aisiais jie išleido vieną ryškiausių savo kūrinių, be abejo The Rolling Stones grupės karjeroje singlų ir superhitų yra apstu. Na ir ką londoniečiai sukūrė 69-ųjų vasarą ir tas kūrinys tapo kultiniu, tai yra Honky Tonk Women. Jeigu žinot, o gal ir nežinot, aš jums papasakosiu, Honky Tonk tai yra toks, galima sakyti, ir baras, smuklė, dažniausiai tenais galite išgirsti country muzikos stilių grojimą. Tai Honky Tonk Women, 69-ųjų vasaros hitas, pasiklausykime jo, na, ir vertinkim, ir be abejo, rekomenduoju pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendrovei, Linas Agro, paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų. Pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinos kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialiniame tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, pranešė liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
8: Lidata.
9: Lidata.
8: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
10: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
8: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
11: Kas ta Neda? Arena. Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
12: Startuoja antroji programos vasarą kelyje valandą eteryje ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje Radijas kelyje arba Facebook Messenger platformoje Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Taip pat primenu, jog jeigu turite aktualios informacijos iš kelių, susisiekite su mumis per mūsų mobiliosios linijos numerį. Likite toliau su mūsų radijos stotimi, palieku jus su gera muzika. Antique, time to say goodbye.

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija, metas aptarti orus.
1: Radijo stotis Kelyje.
0: Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis perkūnija, vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32. Vakariniame šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23. Ežeruose nuo 18 iki 21. Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18,

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Porto žinios.
1: Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vos šią vasarą su Villarbano ASVEL pelninga sutartį pasirašęs Silvanas Francisco gali taip ir nebedebutuoti Prancūzijos klube. Graikijos žurnalistas Sotiris Vetakis iš Betardes praneša, kad Atėnų Panathinaikos pateikė oficialų pasiūlymą praėjusio sezono Kauno Žalgirio lyderiui. Skelbime, kad ASVEL prezidentui Tony Parkeriui nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl klubas negali garantuoti žaidėjams sutartyse numatytų išmokų. San Francisco Golden State Warriors šią vasarą buvo viena pagrindinių kandidačių prisivilioti LeBroną Jamesą, tačiau keturis kart NBA čempionas galiausiai pasirinko Philadelphia 76ers. ESPN žurnalistas Anthony Slateris atskleidė, kad pagrindinė to priežastis buvo ilgametė LeBrono istorija su Warriors organizacija. Panašios nuomonės laikosi ir Warriors veteranas Draymondas Greenas, kuris pats aktyviai bandė įkalbėti Jamesą persikelti į San Franciską. Philadelphia 76ers atliko dar vieną tarp sezono sandorį po LeBrono Jameso atvykimo. Klubas oficialiai pranešė, kad puolėjas Johnny Brumas ir 2027 metų antrojo rato naujokų biržos šaukimas išsiusti į Los Angeles Clippers. Mainais Philadelphia ekipa gaus piniginę kompensaciją. NBA žurnalistas Shamsas Harania skelbia, kad šis sprendimas leis 76ers išlikti žemiau pirmosios NBA atlyginimų kepurės ribos po LeBrono Jameso ir Kentavious Caldwell-Pope įsigijimo. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA čempionate, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo komanda pergalės neiškovojo. Lietuvos rinktinės kapitonė buvo viena rezultatyviausių ekipos žaidėjų, tačiau Toronto klubas išvykoje 93-100 nusileido lygos lyderiai Minnesota Lynx. Laura Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir aikštėje praleido net 34 minutes, daugiausiai iš visų Tempo krepšininkių. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios. Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Nusikelkime mintimis ir ausimis visai jau netrukus į Standard Vocal Band grupės repertuarą ir į dar vieną vasarą, kur puikuojasi vasaros hitų istorija. 76 metai ir grupės Starland Vocal Band išleidžia kūrinį Afternoon Daylights. Tai yra, beje, jų vienas iš pagrindinių ir didžiausių, manau, kaip grupės singlų. Taip pat grupė susikūrė 76 metais vis dėlto. Jie aktyviai veikė 5 metus, bet taip pat buvo jau sąlyginai ryškus savo laikotarpiu. Jų singlas, būtent apie kurį mes dabar ir kalbam, Afternoon Daylight, pasiekė labai aukštas vietas Jungtinėse valstijose, Australijoje, Kanadoje, na ir taip pat žemyninėje Europoje. Pasižiūrėkime, kaip įvertinsite jūs, vasaros hitų istorija tęsiasi ir pasižiūrėkime, kaip 76-ųjų vasaras skamba su Standard Vocal Band Afternoon Daylights.

Liga. Radio kelyje eterija žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendrovei, Linas Agro, paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų, pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinos kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialiniame tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, pranešė liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Italo Brothers Give It Up startuoja trečiąją programos vasarą kelyje valandą eteryje. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau ne taip jau greitai mes leisime praeiti šiai valandai, nes turime daug darbų. Turėsime orų prognozę, tikėkime, kad toliau gerės sinoptikų pranašystės, tuomet gali valandos teks su jumis atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi smagiai čia leidžiate laiką su mumis eteryje, bičiuliai ir iki greito. Palieku jus su Tim Berg, Seek Bromance.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: radijos stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė. Naktimis vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Aukščiausia temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis. Superkūnija. Vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perėjantis į vakarų. Šiaurės vakarų kryptis. Nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 dieną nuo 27 iki 32. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23. Ežeruose nuo 18 iki 21. Kuršių mariose nuo 19 iki 20. Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio. Klaipėdoje 19.

0: Radio Stotis. Και δίπλα.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Vasara kelyje.
1: Grįžtu pas jūs su rubrika Miesto pulsas, kur aptarime aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Turto banko aukcione už pasiūlytą 3 milijonų 830 tūkstančių eurų kainą parduotas buvęs valstybinės darbo inspekcijos pastatas Vilniuje. Kaip trečiadienį pranešė Turto bankas, Aguonų gatvėje esantis administracinės paskirties pastatas parduotas su jam priklausančiu beveik 13 arų žemės sklypų. Už parduotą turtą gautas lėšas numatoma nukreipti į valstybės nekilnojamo turto atnaujinimą. Pastate anksčiau veikė VDI, tačiau patalpas atlaisvino persikėlusi į turto banko atnaujintą pastatą Mindaugo gatvėje. Toliau Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu prižiūrimos savivaldybės administracijos su švietimu susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį. Daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimai įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų, todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus. Vilniuje įrengtos 5 naujos atminimo lentos, įamžinančios Lietuvos laisvei, kultūrai ir visuomeniai nusipelniusių žmonių atminimą. Jos skirtos Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui ir advokatui Kazimieriui Motiekai, rezidentui politiniam kariniui ir Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui Antanui Terleckui, poetui Alfonsui Nykai Niliūnui, pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyviai ir kovotojai užtikėjimo laisvę Jadvygai Bielkauskinai bei pasaulio tautų teisuolių Danieliaus ir Marijos Jurkų šeimai antrojo pasaulio karo metais gelbėjusiai žydus. Tai buvo rubrika Miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią informaciją iš sostinės ir uostamiesčio. Likite su mumis, palieku jūs su Giovanni kartu su Senjansa. Šokame kartu.
0: Radio Statistics.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime grupę pavadinimu 112 arba 112. Amerikiečių R&B kvartetas iš Atlanto, Džordžijos valstijos. Buvę Bad Boy Records atlikėjai 2002 metais pasirašė Dev Soul. Sutartį taip pat didelio pasisekimo sulaukė 90-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje. Būtent apie 2000-osius mes ir kalbam, 2001-aisiais išėjo jų kultinis kūrinys. Peaches and Cream. Na ir ryškiausiai 97-aisiais grupė pasirodė pelnydami Grammy apdovanojimą už geriausią dueto ar grupės repo pasirodymą. Na ir taip pat ši grupė nuo savo įkūrimo iki pat pradžios koncertuoja po šiai dienai. Ir pasiklausykime, kaip vasaros hitų istorijoje atrodo ir klausosi 112 Peaches and Cream.

Groja Ring of Fire Radio Edit Wookie ir aš turiu jums tarti viso gero. Atėjo programos kelyje paskutinės valandos pabaiga. 14 valandą išgirsite žinias, o 15 valandą jau girdėsite mano kolegą programoje piko valanda. Daumantas, ir susigirdėsime su jumis jau rytoj 10 valandą su Mantu ir tuomet kaip visą laiką su manim 11 valandą laidoje Vasarą kelyje. Iki greito ir palieku jūs su gera muzika.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendroviai, Linas Agro, paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų. Pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinus kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialiniame tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Irano susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, praneša liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama. Nihonjinto sesirudukini kioskedau įgototka rimaska. Sesikada toka, frimaito.
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: taip. Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime vaikinus iš Amerikos Orlando, Jungtinių Valstijų. Tai yra pop R&B muzikos grupė Backstreet Boys, susikūrusi 1993 metais. Grupė kartu yra pardavusi virš 100 milijonų albumų ir tapo daugiausiai albumų pardavusią vaikinų grupę istorijoje. 2005 metais grįžo į sceną po ilgos pertraukos. Tačiau taip pat sakoma ir laikoma informacija tuo, kad nuo 93 jie taip ir nebuvo kažkaip tai įsiskyrę ir po šiai dienai koncertuoja ir net yra išleidę paskutinysis jų albumas prieš 7 metus In the World Like This, tačiau manau, kad daugelis juos pamina iš albumų Backstreet's Back, Backstreet Boys, Millennium, Black and Blue ir va tas albumas ketvertuko iki 2000 metų juos padarė super žvaigždėmis. Neveltui, būtent vasaros hitų istorijoje mes turime 1999 metų jų super hitą I Want It That Way. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

0: Пико. Баланда.
1: Dvylika minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Gera dar vieną dieną čia su jumis susigirdėti. Čia kartu su jumis esu aš Daumantas ir būsiu iki pat 19 valandos piko valandos programoje. Na ir kaip visada, čia mes kalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, visas aktualijas, na kasgi čia vyksta, kur galbūt įvykiai yra eismo įvykių, prabangių fotosesijų ir panašių dalykų. Na, o žinoma, be jūsų informacijos mes čia tikrai niekaip neišsiverstume, dėl to lauksime jūsų pranešimų. Kuriuos galėsite pasidalinti telefonu 0611-21-0000 ir taip pat mūsų Facebook'e. Galite palikti balsų žinutę. Balsų žinutės mes, žinoma, pagrojame mūsų eteryje tiesiogiai, tad tikrai galėsite išgirsti tiek savo balsą radio eteryje, tai tiek ir kiti galės išgirsti jūs. Na, galėsite bent jau trumpą laiką pabūti laidos vedėjų. Taip, na, o žiūrint bendrai visą laidos laiką, tai, na, žinoma, laukia keliai, galbūt ir apie pačius automobilius truputėlį pakalbėsime karts nuo karto. Ir dar savaitės atradimas laukia. Iš tikro taip, šiandien koncentruosimės labiausiai į kelius, bet kaip ir sakiau karts nuo karto įvažiuosime į vieną kitą dalyką, į kitokį dalyką, na ir savaitės atradime dar kalbėsime su, na, naujuoju atlikėju, manau, kad tai yra jo pati debiutinė jau daina, na, bet kas taip yra atlikėjęs, sužinosime jau savaitės atradimo metu, tad dar šiek tiek turime to, na, tos tokios intrigos ir kviesiu jus klausyti. 18.30. Na, o dabar, manau, jau galima apsižvalgyti tai, kas vyksta Vilniuje. Na, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą, na, o Vilniuje matome prabangę fotosesiją vakarinėme aplinkelyje ties Pilaitės prospektu. Čia tikrai radaras yra, jis jūsų laukia ir gali jums sukelti nemažų problemų, jeigu važiuosite neleistinu greičiu. Taip, na, jeigu toliau stebime Vilnių, ar pavyksta rasti čia kokių pavojingų vietų, atrodo, kad kaip ir ne. Tikrai daugiau tokių vietų, kur galėčiau, na, jau 100% arba 90% garantuoti, kad čia reikėtų pristabdyti, kol kas aš neturiu. Tad galime apsižvalgyti į tai, kas iš eismų įvykių ir spuščių vyksta. Eismų įvykiai šiuo metu Vilniuje, Gedimino prospekte prie Vilniaus gatvės, Kirtimų gatvė 29, Abiejų Tautų Respublikos. Taip, Abiejų Tautų Respublikos plentas ar čia gatvė, tik tai, na, nėra pažymėta, bet taip, ties Kirtimų gatve ir Kaukysos gatvėje 18. Čia turime po eismo įvykį toliau spūstis Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro. Nuvykime dabar pasižvalgyti į Klaipėdą, ką Klaipėda mums parodys, na, šiuose pirmose žiniuose, ką galime jums pranešti, ką, kuo galime jums padėti. Na, kaip dažniausiai galime pamatyti, jog aplink jakų žiedą, ten dažniausiai tų pasispaudimų mes turime, bet, na, kol kas atrodo, kad nedaug čia jų yra, truputėlį turime iš Šilutės pasispaudimų šiek tiek nuo Vilniaus plento ir, na, labai lengvai iš Tilžės gatvės atvažiuojant, taip pat lengvas pūstis nuo depo atvažiuojant Šilutės plentu link Banginio žiedo. Taikos prospektas panašu, kad, na, tikrai jokių čia pasispaudimo ženklų nerodo, taip pat ir Liepų gatvė ir, na, visos kitos gatvės tikrai šiuo metu nesispaudžia, tad ganėtinai yra tie ramu tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tik tai, kad Vilniuje turime tikrai vieną prabangę fotosesiją, tad čia reikėtų pasisaugoti. Tie kol kas žinių, kviečiu likti toliau su radijų kelyje, kviečiu važiuoti saugiai ir klausyti mūsų piko valandos programos ir, žinoma, geros muzikos.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net tris gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės

0: Pildosi su meilė Koko.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Piko valanda.
1: Minutės po 15:00, toliau tęsime Piko valandos programą ir kviečiu šiek tiek paklausyti informacijos apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ir toliau galite dalintis informaciją mūsų telefonu, kurį jau tikriausiai daugelį žinote atmintinai ir toliau jį čia kartoju, kad jeigu netyčia pamirštumėte 0611210000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras dalintis informaciją, Facebook'e siūskite ir balso žinutės, tikrai norime pasidalinti tomis balso žinutėmis. Taip, na, pažiūrėsime, kas dabar vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, tikrai, na, tenka šnekėti ir Kauno stotyje, ir šiandien Kaune tikrai nemažai yra eismo įvykių įvykę, ir tikrai tokių skaudžių, tad, na, tikimės, kad Vilniuje tikrai to nėra, tad pradėsiu Vilniuje apie radarą, kuris vis dar vyksta Pilaitės prospekte prie... Taip, prie vakarinio aplinkelio, čia tikrai jis yra, na, vakarinime aplinkelyje, ties Pilaitės prospektu, čia tikrai radaras yra įsitaisęs ir reikia važiuoti atsargiau. Na, o žiūrint į eismo įvykių skiltį, na, šiuo metu Vilniuje vienintelis eismo įvykis yra fiksuojamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvėje 18 ir taip pat spūstis viena rimtesnė Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro važiuojant. Na, o dabar pasižvalgysime į tai, kas vyksta ir Klaipėdos keliuose, na, reikia juk ir Klaipėdos nepamiršti pasižvalgyti, kas čia vyksta. Tad pradėsime nuo Jakų žiedo, kasgi čia vyksta, na, o Jakų žiedas šiuo metu spaudžiasi iš Jubiliejaus. Iš tikro, žinokite, iš visų pusių labai panašiai, nei per daug, nei per mažai, bet iš visų pusių net ir iš Jubiliejaus gatvės, tad, na, visų čia gatvių tikrai nevardysiu, bet ties Jakų žiedu pasispausti gali truputėlį tekti. Na, o iš kitų vietų čia per daug nieko daug, na, nėra ko pranešti. Spūsčių nesimato, taip pat ir kažkokių tai radarų keliuose, na, Klaipėda taip pat neturi, tad, manau, galime tikrai tuo pasidžiaugti. Na, bet dėja, turime vieną eismą įvykį įvykusį, kuris čia yra įvykęs, na, netoli Kretingos gatvės, važiuojant Liepojos gatvę, netoli Kretingos gatvės, čia visai šalia Vijados ir iki parduotuvės, tad turėkite tai omenyje ir pasistengkite vengti panašių dalykų. Tiek žinių kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, dabar yra be 20.16 valanda, o 16 valandą kaip tik turėsime dar ir pirmasis šios piko valandos žinias.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: radijos stotis. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 17 minučių lieka iki 16 valandos. Visai ganėtinai neužilgo girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias tą 16 valandą. Na, o dabar galime trumpam pamiršti kelius ir pakalbėti apie visai įdomius automobilių dalykus. Na, o tas įdomus dalykas yra toks, jog dviejų paauglių išradimas gali išgelbėti vidaus degimo variklius ir žada 74% mažesnę taršą. Kiekvienas pastaraisiais metais stebėjęs naujus sportinių automobilių rinka puikiai žino vyraujančias tendencijas. Siekiant atlikti griežtėjančius aplinkosaugos standartus, iš variklių skyrių pirmiausia dingsta du cilindrai, vėliau pridedama turbina, o galiausiai modeliai tampa hibridiniais arba visiškai elektriniais. Vis dėlto, 18-mečiai iš Jungtinių valstijų mano radė alternatyvų sprendimą. Jūsų kurta technologija siūlo būdą, kaip išvalyti išmetamąsias dujas, nemažinant cilindrų skaičiaus ir neatsisakant tradicinio variklio garso. Mikrodumblių filtras ant išmetimo vamzdžio. Jungtinių valstijų gyventojai Rohanas Kaporas ir Jackas Reichertas sukūrė įrenginį pavadintą Go Green Filter. Tai ant automobilių išmetimo vamzdžio montuojama filtravimo sistema, kurioje naudojami mikrodumbliai, vanduo ir šviesa. Šie komponentai cheminio procesų metu dalį kenksmingų išmetamųjų dujų paverčia deguonimi. Paaugliai idėją išplėtojo remdamasi Massachusetts'o technologijos instituto profesoriaus atliktais tyrimais, o veikiančio prototipo kūrimas ir konstravimas užtruko beveik metus. Jaunų išradėjų skaičiavimais vieno tokio filtro gamybos savikaina siekia maždaug 43 eurus. Atliktų bandymų metu nustatyta, kad įrenginys transporto priemonės emisiją sugebėjo sumažinti iki 74%. Kūrėjų teorinės prognozės dar ambicingesnės. Jų vertinimu, jei kiekvienas pasaulio automobilis turėtų po tokį filtrą, pasaulinė anglies dvideginio emisija galėtų sumažėti daugiau nei 16%. Tiesa, šis skaičius kol kas išlieka tik teoriniu modeliu. Pastangos išsaugoti vidaus degimo variklius, na, taip pat vyksta. Šis išradimas sulaukia didelio dėmesio, nes praktiškai visi didieji automobilių gamintojai šiuo metu ieško būdų, kaip pratęsti vidaus degimo variklių gyvavimo ciklą. Pavyzdžiui, Mazda, kuria technologijas leidžiančias CO2 duje surinkti tiesiai iš išmetimo sistemos, o tokie prekių ženklai kaip BMW, Toyota ir Lamborghini investuoja milijoninės sumas į sintetinių degalų vystymą. Griežtėjantis reikalavimai jau privertė gamintojus pereiti prie trijų cilindrų turbininių variklių, švelniųjų hibridų bei įkraunamų hibridinių sistemų. Netgi Mercedes-Benz sportinių automobilių padalinys AMG savo populiariausiame C63 modelyje buvo priverstas laikinai atsisakyti V8 variklio ir pakeisti į keturių cilindrų hibridinę jėgainę.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AFP teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Babal Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras Muamaras Erjanis šį žingsnį pavadino pavojingesniu eskalavimu, kurio siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, skirtą neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos įsibrauti į Lietuvą, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir prieš keletą dienų atlikus būtinus procesinius veiksmus, ši požeminė komunikacija buvo užversta žemėmis. Sekmadienio vakarą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad Lazdijų rajone prie valstybės sienos ties Pertako kaimo tikėtina kasama požeminis tunelis. Jungtinių valstijų kariuomenė stipriai smoks Iranui po raketų atakos prieš Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje, trečiadienį pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jį citavo televizijos Fox News korespondentas. Pasak korespondento, Trumpas taip pat sakęs, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabijos naktinis pro-iranietiškų sukarintų grupuočių bombardavimas Irake buvo suderintas su valdžia Bagdade. Apie šį Trumpo pareiškimą pranešta po to, kai Irako prezidentūra pasmerkė Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos atakas kaip akivaizdų Irako suvereniteto pažeminimą. Prancūzija prieštaringai vertinamai Rusijos žurnalistai Ksenijai Fedorovai trečiadienį įteikė nurodymą išvykti iš šalies, pranešė vidaus reikalų ministerija. Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai žurnalistė sulaukė kaltinimų dėl Kremliaus propagandos skleidimo Prancūzijos televizijoje. Prancūzijoje rengiantis kitąmet vykstantiems prezidento rinkimams, dezinformacijos ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl Fedorovos, buvusios Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistės įtakos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 18 minučių po 16 valandos. Na ir jau gerokai važiavome į naująją mūsų piko valandą. Gera, jog ir toliau leidžiate laiką su mumis. Čia aš, Daumantas, vis dar leisiu laiką iki 19 valandos. Toliau šnekėsime čia apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na ir pagrinde juos koncentruosimės. Na, nors kartais ir nebūtinai, nes visai neužilgo pakalbėsime ir apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Taip pat šiek tiek ir apie automobilius. Vėl, na, kad šiek tiek atitrūkti galbūt nuo kelių, tai pakalbėkime apie tai, kas važiuoja ant tų kelių. Na, o gerai, dabar vykime į Vilnių. Vilniuje, tiek tenka matyti, vis dar radaras yra vakarinime aplinkelyje prie Pilaitės prospekto. Čia reikia prilėtinti savo automobilius, jog nekiltų jokių problemų ir vėliau netektų daug baudų mokėti. Eismo įvykiai Vilniuje, Oslo gatvėje, ties Šiltnamių gatve ir Ateities gatvėje 9. Na, o spūstis šiuo metu yra fiksuojamos Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės ir Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar nukeliausime pasižvalgyti į Klaipėdą, ką ji mums pasakys. Ar vis dar jakų žiedas spaudžiasi iš visų pusių? Na, greitai mes gausime į tai atsakymą. Na, o žiūrint taip, jakų žiedas, kurgi tas jakų žiedas, jau turime jį. Ir taip, iš Vilniaus plento pasispaudžiame truputėlį, taip pat iš Tilžės gatvės, iš Kauno pusės labai lengvai, na ir iš Šilutės taip pat turime tą tokią spustelę, galbūt kelių minučių, Jubilėjaus gatvė dabar jau yra ten švari, jokių didesnių ten pasispaudimų šiuo metu nesimato. Šilutės plentas, kiek tenka matyti dabar, tiek iš bendros informacijos, tiek iš pranešimų, irgi, na, jokių baisių dalykų nerodo, jog ten link banginio žiedo spaustosi automobiliai. Lipkių gatvė truputėlį ties statybininkų prospektu, čia mes turime šiek tiek žinių. Taip, ką dar mes matome? Bičiuliai, prabangi fotosesija. Atvažiuojantys nuo Minijos gatvės pusės ties, na taip, nuo Minijos gatvės pusės, Miltelės gatvėje, čia pat prie Circle K esančios prie Taikos prospekto, turime pirmąjį radarą Klaipėdoje šiandien užfiksuotą, tad reikia pasisaugoti ir neskubėti. Na, toliau atrodo neturime, na, galbūt ir į Girulių plentą pažiūrėjus, bent jau kažkokių žinių nebuvome gavę. Iš bendros informacijos taip pat nesimato, kad čia kokių spėjamų ženklų būtų gauta, jo Girulių plente būtų fotosesijų. Pasispaudimus truputėlį turime žinių. Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto, Liepojos gatvė. Čia važiuojant link Šiaurės prospekto taip pat kelių minučių spūstis gali laukti. Liepų gatvė jau nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, taip pat iki 5 minučių. Na ir jau po to už Senukų Liepų gatvė važiuojant į Gindulius ir čia jau dangaus gatvės iki pat dangaus gatvės pabaigos tikrai automobilių juostelė yra ten nemenka. Na ir tiek žinių šiuo metu galiu jums pasakyti, tas Miltelės gatvėje važiuojame atsargiau, čia tikrai bus garantuota prabangi fotosesija Klaipėdoje. Tad likite toliau su radijų kelyje, greitai sugrįšime su orų prognoze.
1: Martha Wash.
2: We are reporting to you live
1: from our weather center.
2: Baby, the stuffing got heavy.
1: Honey, just when you thought it was safe to go back outside.

0: 25 minutės po 16 Lietuvoje, metas orų prognozijai. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis per kūniją, vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10, per kūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 22 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis.

0: Jis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Ρεκλάμα.
1: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti, tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant. Skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir sąrašai. O jų kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimų girdėtum jūros bangas. Jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei ilgo skrydžio, nei sudėtingų planų. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Norbertas ir jo kūrinys nebekartoti klaidų, na ir tai tikriausiai gerai atspindi informaciją, kurią tuoj pranešiu, tikrai stenkite šių klaidų vengti, na arba galbūt tai ir ne klaida, bet na tiesiog laikykite saugaus greičio važiuodami, na ir tikrai sumažinsite tas galimybes sukelti avarines situacijas ar na tas klaidas padaryti. Taip, vis dar eismo įvykis yra aktyvus ir toliau ten padariniai nėra sutvarkyti. Autostradoje važiuojant ties Ausine, nuo Klaipėdos į Kauno pusę važiuojant vis dar eismo įvykis ten yra įvykęs. Visas tarnybos galimos suvažiavusios, automobilis vis dar yra atitvaruose, na ir sako, iki pat Panevėžio kelio yra spūstis nusidriekusi. Abi juostos yra pilnai uždarytos, tik lėtėjančią juostą šiuo metu visus automobilius praleidžia, tad apsišarvuokite kantrybę, jos tikriausiai, na netikriausiai, o tikrai jos reikės turėti nemažai. Tiek kol kas apie kelius, na šiuo metu esame visi susijungę tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek ir į Klaipėdą, tad visi trys miestai manęs klauso šiuo metu vienu metu, tad dėl to ir patikslinu, kad šiuo metu informaciją sakėme Kauno klausytojams. Na, o dabar taip pat svarbi informacija jums.
1: Reklama.
0: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A plus, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Radijo stotis.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 10 minučių lieka iki 17 valandos. Visai neužilgo čia turėtų prasidėti ir didžiausios spūstys, apie kurias mes tikrai kalbėsime jau ir kelyje radaro metu. Kviečiu likti ir toliau su mumis. Taip, 9 minutės jau dabar lieka iki 17. Taip, pasižvalgysime, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Galite informaciją siųsti mums telefonu 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite rašyti mums, siųsti balsų žinutes ir taip mus informuoti. Taip, na, o dabar pasižvalgykime, kas šiuo metu vyksta Vilniuje. Na, Vilniuje teko matyti prabangią fotosesiją, kuri vyko prie Pilaitės prospekto važiuojant vakariniu aplinkeliu. Na, ar čia dar vyksta ta prabangi fotosesija? Panašu, kad jau nebe. Jeigu klystu, tai galite mane pataisyti, bet na, man jau bent jau iš bendrosios informacijos tenka nebematyti tų įspėjamųjų pranešimų ties vakariniu aplinkeliu, ties Pilaitės prospektu, tad na, galbūt čia galima jau tikėtis tos fotosesijos neberasti. Taip, galime pasižvalgyti ir apie tai, kas vyksta eismo įvykių skiltyje, Ateities gatvė 9 ir Savanorių prospekte 74 turime. Taip, turime po eismo įvykį, toliau spūstis Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje link Žirmūnų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, toliau Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės Ozo gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos taip pat ir Kalvarijų gatvės sankryžos Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti ar Klaipėda kokių nors čia siurprizų mums pateiks kiek teko, na, matyti iš senesnės informacijos matėme, jog Smiltelės gatvėje, čia važiuojant nuo Minijos gatvės pusės, turėjome prabangę fotosesiją ir panašu, kad vis dar dabar ten prie Taikos prospekto Smiltelės gatvėje ta fotosesija yra įsitaisiusi, tad na, raginu jūs čia neskubėti ir tikrai ten na, gali kilti jums problemų važiuojant. Taip, taip pat ir, na, Jakų žiedas šiuo metu iš Vilniaus plento, iš Kauno pusės, labai lengvai iš Jaunystės gatvės ir taip pat iš Šilutės pusės lengvai pasispaudžia, taip pat Šilutės plentas ten ties Tilžės gatvė truputėlį ties Šilutės plentu yra pasispaudusi. Ką mes dar matome? Na, matome tai, jog Šilutės plentas pas ties Tilžės gatvė susikirtimu truputėlį spaudžiasi. Toliau, ką mes dar galime čia pridurti? Na, tai jog Liepų gatvė. Liepų gatvė šiuo metu, na, nuo senukų važiuojant į Gindulių pusę, ten link Dangaus gatvės pradžios, ten tikrai irgi tenka vairuotojams pasispausti ir kyla problemų. Na, bet toliau, ko čia darosi, pavyzdžiui, na, aplink Lideikio gatvę ir Šiaurės prospektą, na, kol kas per daugiausia žinių čia nesimato, na, tikėsimės ir tos informacijos atnaujinimo, bet kol kas tikrai ganėtinai rami situacija. Čia atrodo, na taip, vis dar laukiam informacijos atnaujinimo, tikrai nenoriu pabėgti čia per greitai iš eterio. Na, taip, kol kas atrodo ramu, tad jeigu turėsime daugiau žinių jau radaro metu, būtinai jūs informuosime. Tad likite toliau su radiju kelyje, visai neužilgo pradėsime pirmąjį radarą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Lidata.
6: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas.

0: Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Radijo stotis.
4: Kelyje internetu radijas kelyje.lt

Taip, bičiuliai, vėlyvas šiandienos radaras, na tikrai Kaune šiandien reikalų tiek buvo, kad na tiesiog nespėjame dar net vieno radaro padaryti, tad padarysime šią valandą šį vienintelį ir ilgą ir išsamų radarą tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose. Kviečiame jūs dalintis savo žiniomis 0611210000, na dabar galite jau su manimi susisiekti gyvai, nebent Facebook'u arba žinutę, na, galite palikti ir balso žinutę, kurią galėčiau perklausyti, bet taip, na dabar kokią informaciją surinkome per šį pusvalandį, tas visas jūsų žinias ir apžvelgsime. Taip, na, o kas matyti yra Vilniaus keliuose, jau dabar žinių apie prabangias fotosesijas neturime, bet turime žinių apie eismo įvykius. Vakarinėme aplinkelyje ties Ukmergės gatve, Tūkstantmečio gatvėje ties Miškinių stotelė, Ukmergės gatvėje 283A ir Apkasų gatvėje ties Ulonų gatve. Spūstis šiuo metu Šeimyniškių gatvėje link Žirmūnų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau, ką mes dar matome, taip, Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Ir dar vienas pustis čia, Žemaitės gatvėje link Savanorių prospekto ir Pietario gatvių sankryžos. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje spūstis šiuo metu matosi, na, tiek atvažiuojant nuo Šilutės, tiek nuo Baltijos prospekto pusės, na, arba tiesiog nuo Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės ir labai lengvai nuo Kauno. Čia kalbame, kas aplink Jėkų žiedą vyksta. Taip, Dubysos gatvė, na, čia turime šiek tiek, na, ne Dubysos gatvė, atsiprašau, bet Taikos prospektas čia nuo Akropolio iki Baltijos žiedo šiek tiek. Čia mes pasispaudimų matome, taip pat ir na, nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto spūstis ir taip pat nuo Senukų važiuojant toliau į Gindulių pusę, ten iki Dangaus gatvės pradžios, kaip įprastai, automobilių pasispaudimas yra matomas ir teks pastoviniuoti. Taip, na ir situacija čia taip pat yra Dariaus ir Grieno gatvėje, na čia važiuoja. Na, taip, galima skaityti visą Dariaus ir Grieno gatvę, dabar pasispuščiuoja čia važiuojant tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, taip pat Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto, čia irgi spuščių mes turime. Taip, na, čia truputėlį jau toliau nuo centro, bet turime, na, čia taip, Kretingos gatvė, link Klaipėdos gatvės važiuojant, irgi, na, tokia juostelė automobilių yra, ir čia maždaug, na, nuo Senvagės mokyklos, dar prieš Senvagės mokyklą važiuojant, tenka pasispuščiuoti. Ar dar kažką galėsime pridėti? Na, matėme Smiltelės gatvėje fotosesiją praėjusią valandą, dabar jau čia fotosesijos nebesimato, jokių radarų nėra užfiksuota. Tad taip, bičiuliai, tikriausiai tai bus ir viskas. Na, ką galėjome, tą pasakėme, kiek tos informacijos yra, tiek jau yra. Na, beje, dar ką galime pridurti, kad, na, matome nuo jaunystės gatvės įvažiuojant, na, norint įvažiuoti į Liepų gatvę, čia kaip įprastai irgi tenka šiek tiek pasispuščiuoti, šiek tiek kantrybės čia reikės turėti. Na ir viskas, bičiuliai, ką galėjau, tą pasakiau, radaras yra uždarytas, na, dar tikriausiai būtų stebuklas, jeigu dar spėčiau dar į vieną radarą sugrįžti, tad linkiu visiems važiuoti saugiai, niekur neskubėti, na ir jeigu turite tikrai svarbių žinių, būtinai jas praneškite mums telefonu arba Facebook'u, tikrai tuomet atrasiu laiko sugrįžti. Na, o jeigu tų svarbesnių žinių nebus, tuomet jau susigirdėsime 18 valandos žiniose. Likite su radijo kelyje.

0: kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Lidata.
5: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Nu ir ką, bičiuliai, stebuklas įvyko. Sugrįžtu pas jūs dar vienam paskutiniam radarui, visai neužilgo, 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias šios dienos žinias, tad greitai apsižvalgome, kas vyksta tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Na, Vilniuje radarų jokių matyti neteko, tad galime iš karto keliauti prie eismo įvykių. Eismo įvykis vienintelis, kol kas Vilniuje yra fiksuojamas Ukmergės gatvėje 283A, o spūstis šiuo metu Šeiminiškių gatvėje link Žirmūnų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kareivių gatvėje link Taip, Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos ir Žemaitės gatvėje link Savanorių prospektų ir Petario gatvės sankryžos. Taip, na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vis dar, taip, Liepų gatvė, čia maždaug nuo Danės važiuojant ten, na, nuo to tilto, arba tiesiog, sakykime taip, truputėlį toliau už senukų, vis dar yra automobilių juosta ten link Indulių ir... Ir na, iki ten tos Maksimos 1X važiuojant, arba iki Dangaus gatvės pradžios. Eismo įvykis iš tikrųjų yra fiksuojamas prie Liepų parko. Būkite čia taip pat atsargūs važiuodami Liepų gatvėje. Taip, ką dar mes toliau matome? Matome tai, kad dar Lideikio gatvėje važiuojant link Šiaurės prospekto čia pasispaudimų gali vis dar, na, ir problemų truputėlį kilti. Taip pat ir, na, vietomis Herkaus Manto gatvė, na, ten, toje Herkaus Manto gatvėje turime pasispaudimų. Taip, apie radarus keliuose, na, jokių žinių Klaipėdoje jau nebėra, tad bent jau, na, šios vietos galime būti ramesni. Jokų žiedas irgi čia nebesispaudžia ir, na, viską žinokite, taip, Klaipėda yra visiškai apsiraminus, vos ten Liepų gatvėje daugiau to judėjimo yra ir ten eismo įvykis yra fiksuojamas. Tad ir toliau palaikykite tas geras žinias, geras emocijas, viskas. Dabar tikrai radaras yra uždarytas. Ačiū už jūsų visas žinias visą šią valandą. Susigirdėsime 18 valandą paskutinėse žiniose.

0: Ryšys kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Paaiškėjus, kad Tarptautinė futbolo federacija FIFA planuoja parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo įsteigdama pusiau privačią dukterinį įmonę, kilo pasipiktinimo ir kritikos banga. Europos Sąjunga, Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA, Anglijos futbolo asociacija ir Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų asociacijų futbolo konfederacija bei Azijos futbolo konfederacija suskubo reaguoti į tokius planus. FIFA nurodė ketinantį išlaikyti kontrolinę akcijų paketą bendrovėje FIFA Forwards Enterprise, tačiau tikisi šių metų pabaigoje pritraukti 4,2 milijardų JAV dolerių, atidžiai atrinkdama ilgalaikius investuotojus, kurie įsigis mažumos nekontroliuojančias akcijas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjos komunikacijai ir jaunimo reikalams pareigas nuo antradienio eina Jovita Stanevičiūtė. Anksčiau dirbusi Jonavos rajono savivaldybės bendrojo skyriaus komunikacijos poskirio vedėja. Tai BNS trečiadienį patvirtino premjero atstovas spaudai Gedas Salyga. Be Stanevičiūtės premjero patarėjų komandoje šiuo metu dirba dar 5 patarėjai. Tarp jų atstovas spaudai Salyga, patarėjas kultūros klausimais Darius Kuolys, patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskinė. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stevas Witkoffas ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris turėtų artimiausiomis savaitėmis apsilankyti Kyjive, sakė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Jį cituoja naujienų svetainė Axios. Ukrainiečių prezidento teigimu vienas iš jo susitikimo su Trumpu rezultatų yra tikėtinas Kushnerio ir Witkoffo vizitas Kyjive per artimiausias 2 savaites. Tai būti pirmoji jų kelionė į Ukrainą po daugelio vizitų Rusijoje. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimyninę šalį trečiadienį išvyksta dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Kaip rašė BNS, šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Lygiai 20 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Toliau tęsime piko valandos programą. Jeigu norite, dar galite pasidalinti žiniomis apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Tikrai jas priimsime, na bet jau šiek tiek mažiau mes čia gilinsimės. Reikia dar pakalbėti ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ir taip pat savaitės atradimo rubrika laukia, kurioje kalbėsimės ir taip pat pristatysime. Atlikėjo Tauro dainą, na, o ji vadinasi Iki kelių baloj. Tad pašnekėsime ir apie patį Taurą, apie jo visą muzikinę karjerą, apie jo šią naują dainą ir taip pat mes ją tikrai pagrosime. Tad likite su mumis visai neužilgo, 18.30 šį pokalbį mes turėsime. Na, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 per kūnyje, kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: реклама.
1: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti, tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant. Skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir sąrašai. O jau kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimų girdėtum jūros bangas. Jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei

0: inside is rainbow.
1: Реклама.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas, dar vienas, tikrai pas mus yra nemažai jau jų užderėję ir smagu žinoti, kad tai yra ne bet kokie atradimai, o tikrai labai gerai skambantis radijo kelyje eteryje. Nu, šiandien žinokite, kažkaip, aš nežinau, ar kartais tiesiog pasimiršta būnant radijo kelyje eteryje ar kas, bet šiandien tikėjausi, kad kalbėsimės telefonu ir labai nudžiugau, kuomet išvydau šiandienos atlikėją atvykusi į mūsų studiją. Ir smagu kalbėtis su pop atlikėju Tauru. Tauras šiandien pas mus ir jis pristatys savo naujausią kūrinį Iki kelių baloje. Sveikas, Taurai, kaip tu gyveni?
2: Labas vakaras, malonu, kad visgi atvykau pačiam. Gerai gyvenu.
1: Viskas liuks.
2: Smagu buvo pas jūs atvykti.
1: Pirmą kartą pas mus, ar ne?
2: Aha.
1: Pirmą kartą. Koks jausmas čia? Nebaisu, viskas tvarkoje, jau čia jautiesi komfortabiliai?
2: Smagu.
1: Smagu tiesiog.
2: Buvau pasitiktas maloniai. Tai.
1: Ai, liuks, ar ne? Na taip, turbūt, žinai, tas maloniai, aš kartais dar čia tai savo darbais apsikrovęs esu, bet kiek įmanoma dėmesio bandau skirti, tad dabar visas dėmesys yra tau. Tai Taurai, papasakok, Tauras yra tavo tikras vardas, ar ne?
2: Taip, Tauras tai, yra visiškai ant paso parašyta.
1: Taip, tai problemų tau susikurti savo sceninį vardą nebuvo. Toks tikrai išskirtinis, toks stiprus vardas. Ar tau kada nors taip kas nors sakė?
2: Taip, visą laiką girdėjau šitą, tai gal truputėlį slėpdavus aš nuo jo. Pradžioj kūrybos kelyje tikrai ieškojau dar kažką, kaip čia pasivadint, kaip ką, ir galiausiai vat, su to branda atėjo, kad taigi turiu tokį vardą. Ir tada ir turbūt įvyko didžiausias lūžis ir pradėjau jau, atradau ir skambesį, ir pavadinimą, ir išvaizdą, viskas susidėjo į vieną.
1: O, net ir išvaizdą. O kaip apskritai visas tavo, na, neskaitant vardo, kaip tavo visas muzikinis kelias susiformavo iki to, kas tu esi dabar?
2: Formavosi jisai labai gal jauno atlikėjo laipteliais.
1: Mhm.
2: Pradėjau klausyti repą. Kažkiek patiko repas, kažkiek patiko gal po to kitokios dainos, R&B patraukė akį, po to galvoju, popsas irgi visai smagiai skamba. Ir kiekvienas stilius atnešė kažkokių įkvėpimų. Taip susidėjau kažkokį savitą skambesį. Taip pat produceris, su kuriuo dirbu, Sankoda, irgi labai daug įkvėpė, parodo naujienų, kažkokio savo požiūrio įneša, tai taip pat gal formuoja tą skambesį, tai manau, va, toksai.
1: Ar šiaip sunku išlaikyti, na, motivaciją kiekvieną dieną? Kartais vis tiek turbūt būna tokių dienų, kad galbūt nesirašo, kurti nesinori. Ar tau dabar toks etapas, kaip tiesiog darai, nieko už savęs nematai ir judi į priekį?
2: Nematau visiškai.
1: Nematai, ar ne?
2: Tikrai motivacijos netrūksta. Dažnai laiko pritrūksta viską sudėt, kas šauna į galvą, tai reikia rinktis iš idėjų, iš minčių, iš įkvėpimo, tai motivacijos ar kažko, tai tikrai nepasakyčiau.
1: Aišku. O kiek dabar apskritai tavo muzika gyvenime tavo vietos užima? Ar tai yra koncertai, dainų įrašinėjimai? Kalbėjai, na, kuomet šnekėjome net ir jie minėjai, jog bus kažkokių koncertų, tad gal norėtum pasidalinti apie tai plačiau?
2: Ai, norėčiau pakviesti visus visų pirma į rugpjūčio 15 mano draugo Omerta koncertą Kaune, kur aš jį apšildysiu. Tai va, pasitaikę progą pakvietę, tai labai džiaugiu šito įvykiu. Suskviečiu Kauno jachtklube, labai gražioje vietoje bus koncertas. Daugiau kažko, dirbu prie albumo. Va, neseniai išleidau šitą klipą Iki kelių baloj, kurį paklausysim.
1: Mm. Bet jau mačiau, tavo kaip singlų yra čia ne vienas, tikriausiai koks ketvirtas po tavo mini albumą išleisto, ar ne?
2: Kažkur tikriausiai.
1: O tas dienas išgirsime tavo artėjančiame albume?
2: Albume bus keletą dainų iš jau išleistų.
1: Supratau. Šiaip mačiau, patikrinau, jog jau esi išleidęs ir praėjusiais metais išleidai pirmąjį savo mini albumą. Ar kyla kažkokių iššūkių, ar ne? Na, ne visada gali pasigirti, kad ei, išleidau čia iš karto 5 dainas, ar kiek, na, vis tiek mini albumas, maždaug 4-5 dainos vienu metu.
2: Pas mane 6.
1: 6, ar ne? Nu va, 6. Tai ar yra kažkokių, na, sunkumų kyla, kažkokių, na, nežinau, gal kartais abejonių, ar, na, ar tų baimių, kad kaip dabar priims 6 dainos, viskas vienu metu, ar ne? Visas tas informacijos gavimas vienu metu. Kaip tu jauteisi, kai tą albumą išleidai?
2: Manau, viskas labai tuo metu natūraliai gavosi, nes tiesiog gulė dainos tam tikru gyvenimo etapu ir jos visos daug maž išlaikė tą panašią tematiką, panašią spalvą savo. Ir jos tiesiog gulė ir žiūriu, turiu 6 dainas, jos man tinka, išlaiko tam tikrą istoriją, naratyvą ir galvoju, reiktų apibendrinti. O pats išleidimas jo, tai kaip tik gal atnešė man lūžį didesnį ir dar geriau buvo priimtas, negu kad kai leisdavau singlus po vieną.
1: O, geras. O kalbant apie tavo muzikos stilių, ar tavo praėjęs EP išleistas dabar, na, galėtum pasakyti, kad tai yra panašaus stiliaus muzika, kokią leidi dabar?
2: Labai laviruoja, manau.
1: A ne? Bet labiausiai dabar turbūt į pop muziką, ar ne, orientuojasi, ar būtų galima dar ten kažkaip taip?
2: Sakyčiau, kad galiausiai vis tiek pop, kad ir kokie tie įkvėpimai. Pagrindinis žodis būtų pop.
1: A ne? Tai jo, jeigu paklausiu tavęs, ką tu darai? Pop muzika, ar ne?
2: Pop muzika.
1: Jo, ir nieko čia per daug. Aišku. O šiaip, na, anksčiau minėjai, kad klausai ir repo muzikos. Ar ką dabar pats atlieki? Šiaip klausai to savo malonumui kiekvieną dieną, ar galbūt jau nuo savo muzikos nori palisėti truputėlį, ne dėl to, kad tai bloga yra, bet tiesiog nori palisėti nuo savęs, nori paklausyti kažko kitą.
2: Absoliučiai viską. Iš tikrųjų. Kiek leidžiu laiką su žmonėm, niekada aš nerenku muzikos, leidžiu, kad kažkas užleistų, ką jie klauso man. Tuo pačiu ir įkvėpimas gal kažkoks ateina iš įvairesnių stilių. Tai labai atvira galva einu į šitą ir pats užsileidęs muzikos taip, kad paklausimui net neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau. Tai.
1: Supratau. Gerai, tai dabar pakalbėkime jau apie tavo dainą, Iki kelių baloj. Kokia visa jos istorija? Ar parašėjai, kuomet, nežinau, buvai įbridęs kažkur iki kelių baloj, kažkokia buvo istorija to? Kokia?
2: Įbridęs labai buvau labai į...
1: Čia metafora yra, ar iš tikrųjų?
2: Metafora. Ne, vandenį dar nesimurkdžiau, kai ją rašiau, bet tikrai... Svajingas etapas, geriausia vasara gyvenime turbūt. Ir tiesiog mano minėtas produceris Sankoda padarė pirmą melodijos idėją ir man iš karto tas laukiu. Tipo, gimė iš kart priedainis, iš kart turėjau idėjų apie ką šitą dainą ir labai viskas paprastai, ekspromptu ir jokios kliūties kaip ir šitą vasarą, tokia lengvumas, šiluma.
1: Na, geras. Taip pat ir klipą, ar ne, išleidai šiai dainai? Ar jau gali jį pamatyti YouTube'yje?
2: Taip, jau YouTube'yje, Iki kelių baloj klipas.
1: Supratau. Tai nuvykite visi bičiuliai, kurie dabar girdite Taurą. Na, Tauras Iki kelių baloj tikrai surasite, pasiekite, pasubscribinkite ir visaip kitaip padėkite mūsų kelyje savaitės atradimams kilti į viršų. Na ir vis tiek, ar ne, daina vien tik tai rašymų neapsieina, ją reikia ir suprodusuoti, ją reikia rašyti, tai irgi visas tas procesas jokių problemų ar ne neturėjo. Ar, na, apskritai galbūt būtų galima paklausti, kaip pas tai visas tas dainų rašymas prasideda. Ar dažniausiai tai yra nuo kokio nors gitaros skambesio, nuo pianino. Kaip būtent šita daina ir visos kitos tavo gimsta?
2: Tiesiog, aš, aišku, būna visaip, bet dažniausiai aš... Turiu mintelių, kažkokią frazę, kažką visada pasigaudau, užsirašau į nautsų savo. Ir tada važiuoju į studiją, ateinu, sėdam ir žiūrim. Prasideda kažkokios idėjos, kažką įgroja produceris, kažką paniuniuoju ir tiesiog lipdom tada nuo nulio iki pilnos dainos.
1: Nuo nulio iki nulio, supratau. Gerai, kaip įsivaizduoji, pavyzdžiui, savo auditoriją? Kokia tai yra auditorija? Tai labiau yra jaunimas, labiau gal tokie, na, nežinau, labiau neformalai. Ar įsivaizduoji visus, ar ne, nuo jaunimo iki senimo? Kaip tu galėtum pasakyti tą tavo auditoriją, kuri prieš tave maždaug turėtų būti?
2: Šiaip aš niekada neskirščiau žmonių, man labai patinka tas, kad tai... tikrai žinau, kad patinka mano muzika ir labai senam žmogui. Ir vaikai, kaip prie seno šoka, irgi aš galvoju, kad jūs užauksit, pirksit bilietus į mano koncus.
1: O, jau užtikrintai, ne?
2: Jo, to, labai, labai mėgstu va, tą įvairią amžiškumą savo auditorijos. Bet vis tiek manau, kad geriausiai supranta, apie ką aš neku ir ką aš neku maždaug mano amžiaus žmonės. Tai
1: O kalbant į ateitį, jau įsivaizduoji save po kokių 5 metų, kur tu turėtum būti, kur stovėtum, kokioje scenoje, ar turi tokių minčių, na vis tiek kartais. Nebūtinai fantazuoti, bet turiu omeny, kad vizualizuoti viską, ar darai tokius dalykus?
2: Vizualizuoju, sapnuoju gal kartais, naktimis. Sapnuoju, ne? Arenas, stadionas.
1: Stadionas, Dariaus ir Girėno stadionas. Supratau. Taip, na kalbėjai, kad dar turėjai ateinančių koncertų, tai kokie dabar yra ta laidos vieta, rubrikos vieta, kurioje tu gali pasireklamuoti pilnai, pasakyti viską, kas laukia artimiausių metų, kur tave pasekti. Na, ką nori pasakyti, dabar gali pasakyti apie save.
2: Aš daug labai naujienų žadu, bet sekit mane Instagrame, Tauras Music, eikit į YouTube, žiūrėkit iki kelių baloj vaizdo klipą ir viską aš jums pasakysiu, jeigu jūs mane seksit. Taigi, manau, per daug nereik daug žodžiauti.
1: Taip, viskas aiškiai ir suprantamai. Turi dar ką nors perduoti paskutinius žodžius, ką nors nori palinkėti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant?
2: Noriu linkėjimų šeimai perduoti, žinau, kad klauso. Ir noriu visiems palinkėti geros vasaros, paklausyti šitą mano kūrinį ir įsijausti taip pat, gal prisiminti vaikystę, pažaisti, pabraidžiati mano vasarą, pabraidžiati baloj, kaip jau jums išeis.
1: Tikrai tikiu, kad ta vasara šios dienos paklausius daugeliu iš karto taps bent jau kažkiek geresnė. Ačiū tau, Taurai, kad atvykai pas mūsų studiją. Lengvas surprizas, bet tikrai geras surprizas ir tikiuosi, kad čia ne pirmas kartas. Toliau siūs mums dainas ir tikrai pakviesime tave ir tavo galbūt albumą pristatyti, kurį sakei, tu rašai, kuri ir įrašysi. Tad ačiū, Taurai, ir dabar visus radio kelyje bičiulius kviečiu kaip visuomet pasigarsinti savo radio imtuvus, kolonėles namuose, jeigu šiuo metu jau niekur nebevažiuojate, ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Tauras iki kelių baloj. Ačiū, Taurai, ir iki kitų kartų.
2: Iki.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote trečiadienio savaitės atradimą ir tai yra Tauras iki kelių baloj. Kaip ir sakėme pokalbio metu, nuvykite, pasidalinkite šią dainą, nueikite YouTube, paklausykite, pakelkite perklausas į Spotify, pasiekite Instagram'e, visur, kur tik tai įmanoma, tikrai blogiau nuo to nebus, tik geriau. Ir viskas, lieka 10 minučių iki 19 valandos, aš jums jau sakau viso ir iki rytojų, susigirdėkime rytoj nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos laidoje, kurioje kalbėsime apie kelius ir apie automobilius ir kitus panašius dalykus. Tad visi vairuokite saugiai, būkite tvarkingai keliuose, kad nekiltų visiems jokių blogų dalykų. Na, iš tikro, šiandien tų blogų dalykų buvo tikrai ganėtinai nemažai. Tad viskas, bičiuliai, iki rytojaus.
0: Radio stotis. Radio stotis.

Bičiuliai, kviečiame jūsų neišsigasti, trumpam pradingsime iš eterio, jog sutvarkytume kelis techninius nesklandumus ir po kelių minučių vėl sugrįšime. Tad likite su radijo kelyje ir vėl girdėsite puikią muziką.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Stotis.
1: Turiu namuose šimtą žudikų. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi.

0: Radio Stotis.
1: I need to know what you want from me.

Be baimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese.